0: RB Marketing. Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
1: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
2: Do sad, dok me ljubiš, suze briše.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.